راديو دهوك جي هوا بو هوا. بو گهداری کرنا برنامه راديو دهوك سردان و پودکاستن راديو دهوك بکن.